0: Lah terus ujuk-ujuki lek tarme langsung teko ngewaki ngudunke saka motorku. Wah, wong iki jan apik antenan lho, Kak.
1: Ya iya, wis ket mbiyen ngono kuwi, Jo. Wis ra kepetung men.

0: awake dhewe kudu nandur kabecikan sing akeh, Cok. Wis ben sumening kono awake dhewe yo ngunduh kabecikan sing akeh.
1: Ya ta, Cok. Oke. Tapi nek aku ning donya iki nandur pelem terus sok ben ning akhirat kira-kira ngunduh apa ya, Kang Min?
0: Ya tergantung yen pas panen kae tanggamu mbok wenehi apa ora. Ayen mbok wenehi ya muga-muga kuwi diitung amalan sing apik ta, Cok.
1: Alah. Padu nek kowe njagakne tak wenehi to, Kang.
2: Aku ki ora njagakne, Jo.